0: ザクザクイビガイビガちゃんぽん、イビガちゃんぽんモデル김태균입니다。국물맛은칼칼한데자극적이지않아속은편안한남녀노소모두가완뽕하게되는바로그짬뽕이비가
1: 이비가요이비가짬뽕
0: 1일1짬뽕오케이